umuntu izofika kanjani ke kodwa ke kuyenzeka ke phela uphaphalazi njengomuntu masuphaphalazi musu uphaphalazi